Iwer de Summer gëtt mirouech beim Gero an dofir kucke ma haut scho kuerz op den Hiercht an de neue Programm. Den aller Briewer, Direktor vum Gero Kompetenzzenter fir den Alter, erzielt, dass der de Büsse mi gené geint halver Eele.

Eugene schenkt dit vum Arlo Park seinem Radio 9,72 Minuten op 2:30 der Appell 9 fir d'Schofferen dobaussen. Et gouf en Accident tëcht Suessem an Lampech, die Stroos, dat das Streck CR 178 ass blockéiert am Moment.

0: Den 100,7 Album vun der Woch. Proposéiert vum Marc Clement.
1: Beth Orton ass an den Nuns schon mat enger Mischung aus Folk und Trip-Hop bekannt gin. Beth Orton ass an den Nuns schon mat enger Mischung aus Folk und Trip-Hop bekannt gin. Schon immer

is an extra from the nylon player from English Way to Save in the album is Act 3. Mat neien aktuelle Releasen 7 Minuten op 7 look dat Steck vun der neier aktueller Produktionioun vun der amerikanischer Indieband Deathcap for Cutie. Du hat mat das Slash Joch den aktuelle Lungkle als Album vun der Woche proposéiert om Tronten. An look vun der Pap Talk. Check it out.

Wat dëssen Album eso aussergewéinlech mëcht, ass d'Geduld déi d'Musiker sech géigesäite schenken. Et gëtt kaum Momenter, an deenen e probéiert, den anderen ze iwwerblennen. Am Plaz entscheet eng Musik, déi sech lues entwéckelt, an dem nullächter Zäit gëtt, all Detail opzefänken. Dat ass och charakteristisch fir déi vill aktuell Produktiounen aus der New Yorker Improvisationsszen. Virtuositéit steet net unbedingt am Mëttelpunkt. Vill méi wichteg sinn de Klang, d'Atmosphär an déi permanent Interaktioun tëcht de Musiker. Besonders am Steck UFO, dat mir logat heieren hun, gëtt dës Qualitéit däitlech heierbar. D'Steck lieft vu klenge Beweegungen an enger faszinéierender Spannung, die sech bal onmerkbar entwickelt. Den nächsten Extrait Blood and Sand ass e vun den emotionalen Heichpunkte vum Album. Heiweisen die zwee Musiker nach enkeer hier ganz Expressivitéit. Trotz der Freiheit vun der Improvisation verleiert Musik nie hier Richtung. Es entsteht eng dramaturgisch Entwicklung, die e bis zum Schluss fesselt.